Overwågen is cut so corn. I'm sinners is cut so jaw. Hvang tændri mal me corn. Hvang mig siv, but nye kom. Iva vid, jeg sang kolde. Hvad er vandt du? Vil jeg være sol? Jolle jolle, hvis jeg sol.